0: Z92. Escucha cómo y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
3: Del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
1: Este es el chat familiar de Elena. ¡Nunca para! Siempre hay alguien mandando bendiciones.
4: O una encuesta sobre la temática del baby shower a medianoche.
1: Con la red ilimitada de Total Wireless, siempre está al tanto, quiera o no. Cámbiate a Total Wireless con el plan Total Starter o superior y llévate un Samsung Galaxy A16 5G por nuestra cuenta. Total Wireless, tu red sin límites. Oferta termina el 11/4/2026 o hasta agotar existencias. Se puede aplicar impuestos y cargos del dispositivo.
5: Este verano es el momento de estrenar una nueva Ram en Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Aprovecha hasta $22,500 de descuento de precio de lista en una Ram 1500 de 4 puertas 4x4. O llévatela desde solo $2.99 al mes. La venta del verano llegó a Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. No deje pasar estas increíbles ofertas. Visita Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram hoy mismo o entra a KendallDodgeChryslerJeepRam.com.
6: Ricardo Montaner, sus dos últimos conciertos en Miami, y lo vive contigo. 29 y 30 de agosto, Casella Center. Boletos ya a la venta en Ticketmaster.com. Una presentación de Zamora Live. Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales. Z92.
7: Hacerme el tonto para casi a mí no me importa nada.

0: Z92. Escucha como y de donde quieras.
1: De cualquier bocinita.
0: Solo di, Alexa, pon Z92.
2: Abriendo la Z92.
3: El año pasado, en Morgan & Morgan llevamos a juicio 295 casos para conseguir una compensación realmente justa. Si sumamos todas las ofertas iniciales, nos ofrecían un total de $90 millones. Pero después de luchar, logramos recuperar más de $1,000 millones en veredictos y acuerdos. Una gran diferencia que ayudó a mejorar la calidad de vida de nuestros clientes. Con cada victoria, dejamos claro a las compañías de seguros que vamos en serio. Hemos ganado mucho. Hemos recuperado más de $30,000 millones. ¿Lesionado? Con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo. Llama al 800-200-1212 o visita abogados.com para una consulta gratis con la firma más grande de lesiones de Estados Unidos. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma. Oficinas en Miami.
4: Make this the summer event and Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram. Arrienda una 2026 Ram 1500 Crew Cab por $319 al mes. Además, garantía de 10 años, 100,000 millas incluida. Un 2026 Jeep Wrangler 4-door 4x4 por $316 al mes. Kendall Dodge Chrysler Jeep Ram.com.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
1: Yo soy un rehén. Yo creo que me entrego. Hay un tatuaje. Voy a toda velocidad. Quiero saltar a tu cama, ¿no?
6: Muchos Baileys.
7: Sí.
1: Me va a dar un infarto.
6: En un solo Bailey.
1: Ese era yo. Y como en un combate de boxeo, gana el que prevalece.
6: Más de 15 años con Mega TV.
1: Antes de que tú sepas que yo he terminado, ya yo estoy durmiendo.
8: Es para preocuparse.
6: Bailey, de lunes a viernes a las 9 p.m. 6 Pacífico.
1: Mi vocación es pelearme con la gente.
4: WCMQ FM, Hialeah, Miami.
9: WRAZ FM, New York City. WCMQ HD2, Hialeah. W292 GE, Miami.
4: Una estación de Raúl Alarcón.
0: Z92, toda la música de los 80.

0: Pero...
1: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto de 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
2: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai. Y yo apruebo este mensaje.
3: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty. And the owner's insurance program, it's the Hyundai Getaway Sales Event.
4: Cuando le cae una rama a tu techo durante la tormenta, dices...
5: ¡Cielos!
6: ¡Oh, rayos!
4: ¿Pero por qué no mejor dicen?
7: Como un buen vecino, State Farm está ahí.
4: Y su agente puede ayudarlos a iniciar su reclamo.
6: ¡Claro, mi amor! Después de la tormenta viene la calma.
4: Como un buen vecino, State Farm está ahí. State Farm, Bloomington, Illinois.
8: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Gane su parte de más de $1,000,000 en Magic City Casino cada viernes y sábados hasta fines de septiembre. Estamos regalando más de $1,000,000 en efectivo, free play y carros. Así es, cash en efectivo y free play cada viernes y sábado. Y el premio mayor el 26 de septiembre de dos Corvettes del 2027. Acumule sus puntos ahora y regrese los viernes y sábados para su oportunidad de ganar. Más de $1,000,000 a su alcance. Ahora hasta el 26 de septiembre, cada viernes y sábados, exclusivamente en Magic City Casino. Problema de juego, llame al 1-833-PLAYWISE.
5: Llegó el gigante a Doral Toyota. Por tiempo limitado, ofertas más grandes que grande en tus carros, camiones y autos usados favoritos. Lo pediste y aquí lo tienes. Corollas, Camrys, RAV4 y Tacoma. Todo disponible con cero de entrada, cero pagos por 3 meses o 0% por 6 años entero. Los venderemos todos. No te pierdas el gigante en Doral Toyota. Compra, ahorra y maneje hoy. DoralToyota.com. Ven al dealer para más detalles.
9: Spider-Man Brand New Day está rompiendo récords.
10: You ready?
9: Y es la película número uno del mundo.
10: Oh, cool.
9: La experiencia cinematográfica definitiva de Spider-Man.
11: I love you, Spider-Man.
10: Yeah, all right, buddy.
9: Clasificada PG-13, ahora en cines.
1: Y ahora, otro segmento de música continua, sin comerciales.

0: Eta o Campo Mío. Por acá te cobran hasta por mirar la playa. ¿Esto está fuera de control? Por suerte tengo las ofertas de McDonald's, como el delicioso Big Mac Meal, con papitas medianas, siempre crujientes y doradas, y una Coca-Cola bien fría. Todo por solo $8. ¿Quién dijo que lo bueno tiene que ser caro? Come sabroso en McDonald's y sin romper la alcancía con el Big Mac Meal por solo $8. Barabababa. Precios y participación pueden variar. No puede combinarse con ninguna otra oferta o combo meal. Coca-Cola es una marca registrada de The Coca-Cola Company.
1: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
2: ¡La rubia llegó!
3: En Champion Hyundai Miami Lakes, la venta de verano continúa hasta fin de mes.
4: Hola, soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potampkin Hyundai. Si estás pagando mucho por tu auto, ven a verme, que te bajo la letra y sales manejando por menos. Hyundai te da la mejor garantía de América.
3: ¿Escucharon bien a la rubia? El Elantra es